مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نظارہ، جہاں گونجتا ہے نام ان کا پیارا پیارا۔ در مصطفیٰ پر جو ایک بار جائے، وہ اپنی مقدر کی بگڑی بنائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام، جن کے نام سے تمام عالم، تمام عالمین روشن ہیں، منور ہیں۔ الہی رہے لب پہ نام محمد، دل و جامے روشن ہو یاد محمد۔

0: اپنی صورتحال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی خاطر خواہ گھریلو دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزارت مالیات کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی برآمد پر 1.5 روپیہ فی لیٹر اور ڈیزل کی برآمد پر 13.5 روپے فی لیٹر کی ڈیوٹی عائد ہوگی۔ ہوائی جہاز کے ایندھن پر برآمداتی ڈیوٹی 9.5 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ وزارت مالیات نے واضح کیا کہ خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی اور سڑک بنیادی ڈھانچہ سیس پر مشتمل برآمداتی لیویز، جنہیں اس سال 27 مارچ کو متعارف کرایا گیا تھا، کا تیل، پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن کی اوسط بین الاقوامی قیمتوں کی بنیاد پر ہر 15 دن بعد جائزہ لیا جاتا ہے۔ تاہم حکومت نے واضح کیا کہ گھریلو کھپت کے پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ ایکسائز ڈیوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ نظر ثانی شدہ ڈیوٹیز کا کل سے اطلاق ہوگا، جو اگلے 15 دن تک نافذ رہیں گی۔ نئی دلی سے وشنو پی ایس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: سرکار نے کپاس کی درآمد کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اس سال 31 اکتوبر تک کسٹمز ڈیوٹی سے عارضی طور پر مستثنا کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں ٹیکسٹائلز کی وزارت نے کہا ہے کہ کپاس کے کسانوں اور کپاس سے متعلق پوری ویلیو چین کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اب جبکہ کپاس کا سیزن نہیں ہے، تو اس قدم پر عمل درآمد سے ٹیکسٹائل صنعت کے لیے کپاس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے گا، ایم ایس ایم ای اداروں کی مدد ہو سکے گی، لاگت کو اعتدال پر لایا جا سکے گا اور بھارتی ٹیکسٹائلز کی مسابقت کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس اقدام سے کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا اور مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ آج تمباکو نوشی مخالف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد تمباکو کے استعمال کے خطرات کے تئیں بیداری پیدا کرنا ہے۔ یہ دن تمباکو کے استعمال کے خاتمے کے لیے عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کی عالمی پہل ہے۔ اس سال کے تمباکو نوشی مخالف دن کا عنوان ہے نکوٹین اور تمباکو کی لت سے نمٹنا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: تمباکو نوشی مخالف دن منائے جانے کے حصے کے طور پر مرکزی صحت سیکرٹری پنیہ سلیلا سری واستو نے جمعے کے روز نئی دلی میں تمباکو سے پاک تعلیمی اداروں ٹافی ایپ کا پائلٹ ورژن لانچ کیا۔ اس ایپ کا مقصد ملک کے اسکولوں اور کالجوں میں تمباکو مخالف ضابطوں کی نگرانی اور نفاذ کو مستحکم کرنا ہے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سریواستو نے کہا کہ ملک بھر کے اسپتالوں، میڈیکل کالجوں، آیوش اداروں اور دیگر صحت دیکھ بھال مراکز میں 2000 سے زیادہ تمباکو نوشی مخالف مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ نئی دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسکائی کاسٹ سسٹم نصب کیے جانے کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکائی کاسٹ جیسے جدید موسمیاتی نظام کوہرے اور خراب موسمی حالات کے دوران پروازوں کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جناب نائیڈو نے مزید کہا کہ اس ٹیکنالوجی کو ملک بھر کے مزید ہوائی اڈوں تک توسیع دی جائے گی، جس سے مسافروں کے سفری تجربے کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا اور سیفٹی میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے پونے میں زہریلی شراب پینے کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں 7 افراد کا تعلق پونے شہر سے اور 14 افراد کا تعلق پیچری، چنچوڑ اور ارولی کنچن علاقوں سے ہے۔ اس معاملے میں اب تک 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی ذمہ داری سی آئی ڈی کو سونپی گئی ہے۔ اس معاملے میں بڑی انتظامی کارروائی کرتے ہوئے 22 اہلکاروں کو اپنے فرائض کے انجام دہی میں مبینہ طور پر لاپرواہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل کیے گئے اہلکاروں میں 9 پولیس اہلکار اور ریاستی آبکاری محکمے کے 13 افسران شامل ہیں۔ جموں کشمیر کی وزیر سکینہ اٹو نے جموں ڈویژن کے سمر زون کے تحت آنے والے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں میں 1 جون سے 15 جولائی تک گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ محترمہ اٹو نے کہا کہ جاری موسم گرما کے تناظر میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ طلبہ تدریسی عملے اور کالج عملے کی بہتری کو یقینی بنایا جا سکے۔ قومی صحت اتھارٹی کی جانب سے نافذ کردہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت ملک بھر میں 90 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس آبھا کا تاریخی سنگ میل حاصل کیا گیا ہے۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ایک مربوط مشترکہ طریقہ کار اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ 2021 میں 14 کروڑ سے زیادہ آبھا اکاؤنٹس کی تعداد بڑھ کر اس سال 90 کروڑ ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریاسس نے جمہوریہ کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سفری پابندیاں عائد کرنے یا اپنی سرحدیں بند کر دینے والے ممالک سے ان اقدامات پر دوبارہ غور کرنے کی اپیل کی ہے۔ جناب گیبریاسس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات بیماری سے نمٹنے کی کوششوں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ مشرقی کانگو کے بنیا میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب گیبریاسس نے کہا کہ بنیا کے ان کے دورے کا مقصد متاثرہ برادریوں کے ساتھ سیدھے طور پر مصروف عمل ہونا ہے اور سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں بیماری سے نمٹنے کی کوششوں کو مستحکم کرنے میں مدد کرنا ہے۔ جمہوریہ کانگو کے صحت حکام نے 900 سے زیادہ مشتبہ ایبولا معاملوں میں 200 سے زیادہ مشتبہ اموات رپورٹ کی ہیں۔ وہیں پڑوسی یوگینڈا نے راجدھانی کمپالا میں نئے انفیکشن سمیت مجموعی طور پر 9 معاملوں کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکال میں بدھ کے روز تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ اوڈیشہ، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی کل تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مشرقی راجستھان، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ کے کچھ مقامات پر آج چھینٹے پڑنے کے ساتھ ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ وہیں دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے کچھ مقامات پر کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی چلنے کا امکان ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کونکن اور گوا میں آج موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی نے اگلے 2 دن کے دوران راجستھان کے مختلف مقامات پر دھول بھری آندھی چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ کیرالم میں شدید بارش کے امکان کے تحت 6 ضلعوں میں آج کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اگلے 4 دنوں کے دوران ریاست میں کہیں کہیں شدید بارش اور 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ البتہ کیرالم میں باضابطہ طور پر مانسون کی آمد کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں 2026 سیزن کے فائنل میچ میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ آر سی بی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور 3 دن کے وقفے کے بعد فائنل میں داخل ہو رہی ہے۔ ٹورنامنٹ کی مضبوط ترین ان کی بلے بازی رہی ہے جس میں وراٹ کوہلی کی کارکردگی نمایاں رہی ہے، جبکہ گیند بازی میں بھونیشور کمار اور جوش ہیزل ووڈ نئی گیند کے ساتھ ٹیم کے اہم کھلاڑیوں میں شامل رہے ہیں۔ دوسری جانب شبمن گل کی قیادت میں گجرات ٹائٹنز نے لیگ مرحلے میں ٹاپ 2 میں جگہ حاصل کی اور کوالیفائر 1 میں شکست کے بعد واپسی کرتے ہوئے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی۔ ٹیم ایک بار پھر اپنے اہم بلے بازوں گل، سائی سدرشن اور جوس بٹلر پر انحصار کرے گی، جبکہ آل راؤنڈر جیسن ہولڈر نے سیزن کے دوسرے حصے میں اہم وکٹس لے کر گیند بازی کو اور مضبوط کیا ہے۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے شروع ہوگا۔ خواتین کے کرکٹ میں کل رات برسٹل میں T20 بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے دوسرے میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کو 20 رن سے ہرایا۔ 3 میچوں کی سیریز اب 1-1 میچ سے برابری پر ہے۔ بیڈمنٹن میں سنگاپور اوپن کے فائنل میں آج بھارت کے مردوں کی ڈبلز کی جوڑی ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کا مقابلہ انڈونیشیا کی جوڑی محمد شہیب الفکری اور فجر الفیان سے ہوگا۔ فٹ بال میں پیرس سینٹ جرمین نے کل رات بوڈاپیسٹ میں ہونے والے فائنل میں آرسنل کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-4 سے شکست دے کر یو ای ایف اے چیمپئنز لیگ کا خطاب حاصل کر لیا ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں توحید حقانی۔
2: شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے زراعت اور کسانوں کی فلاح اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کے اس بیان کو سرخی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ملک بھر میں کھیت بچاؤ مہم 1 جون سے چلائی جائے گی، جبکہ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین کے اس بیان کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے کہ ترقی یافتہ بھارت 2047 ملک کے ہر شہری کا خواب ہونا چاہیے۔ مغربی ایشیا کے بحران کے درمیان بھارت کی معیشت مضبوط مگر احتیاط ضروری، وزارت خزانہ کے اس بیان کے ساتھ روزنامہ انقلاب نے لکھا ہے کہ وزارت خزانہ نے مختلف معاشی اشاروں کی بنیاد پر بھارت کی معیشت کے قریبی مستقبل کو مضبوط قرار دیا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح 11 بجے آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارتی بحریہ نے آپریشن سندور کے دوران پاکستانی بحریہ کو ان کی بندرگاہوں تک محدود کر دیا تھا۔ म्यांमार के सदर यूमिन ओंगलियांग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही खबरनामा।
3: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 में हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

0: سلام محبت قبول کیجیے۔ سمعین ریڈیو جس کا تعلق ہم سے بہت پرانا ہے، یہ وہ نام ہے جس نے ہمیں نئی پہچان دی۔ ریڈیو کا 90 سال کا سفر تاریخ کا ایک شاندار دور ہے جس نے دنیا بھر میں تفریحی خبروں اور موسیقی کو گھر گھر پہنچایا۔ ہندوستان کے سرکاری ریڈیو سروس کا باقاعدہ آغاز 1936 میں ہوا۔ جی ہاں سامعین، آل انڈیا ریڈیو 2026 میں اس تاریخی نشریاتی ادارے نے اپنی شاندار خدمات کے 90 سال مکمل کر لیے۔ تو سامعین، ہماری جانب سے بھی اس 90 سالہ جشن کی مبارکباد قبول کیجیے۔ آپ لوگوں کا اگر ساتھ نہ ہوتا تو شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ آپ لوگوں کی دی ہوئی محبتوں کا یہ ثمر ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ سامعین، آل انڈیا ریڈیو ایک ایسی دنیا ہے جس میں آوازیں دل سے دل کو جوڑتی ہیں، اور اس سفر میں نہ جانے کتنے اپنوں کا ساتھ ہے۔ یہ محض ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک خاندان ہے جس میں سب مل کر اپنے اپنے کام انجام دیتے ہیں اور بات آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ ہماری کوشش رہا کرتی ہے کہ ہم آپ تک وہ تمام موضوعات پہنچاتے رہیں کہ جس کا تعلق چاہے ادب سے ہو، چاہے موسیقی سے ہو، کرشی جگت سے ہو، یا خواتین سے ہو، بچوں سے ہو، کسی سے سن کر آپ کہیں نہ کہیں فیض حاصل کر۔ سامعین، آج آل انڈیا ریڈ ہندوستان کا ایک بڑا نیٹورک بن چکا ہے۔ 23 جولائی 1927 کو ملک میں پہلے ریڈیو پرسارن کی شروعات کی، تب سے لے کر آج تک یہ سفر جاری ہے اور ہمیشہ یوں ہی اپنی ترقی کی راہیں ہموار کرتا رہے گا۔
1: ہم آج آکاشوانی کے 90 سال مکمل ہونے کی خوشی میں آپ سے مخاطب ہیں۔ آکاشوانی رامپور کا نام لیتے ہی ذہن میں ایک خوشگوار سا ایک احساس جاگ جاتا ہے، کیونکہ آکاشوانی رامپور بچپن سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کے پروگرامز، ہر طرح کی دلچسپی لوگوں کی، اس کا خیال کرتے ہوئے یہاں جو پروگرامز کا پروڈکشن ہوتا ہے، پروگرامز بنتے ہیں اور لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، اس میں ہر عمر کے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بچوں کی بات کریں تو کلیاں پروگرام اتنا خوبصورت ہم بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ یوتھ کے بھی پروگرام ہیں۔ اس کے علاوہ جو رورل ایریا میں لوگ رہتے ہیں، ان کی جو کھیتی باڑی سے تعلق یا ان کے جو مسائل ہیں، ان سب سے تعلق رکھنے والے پروگرام ہیں۔ عورتوں کی اگر بات کریں تو ناری جگت کا خوبصورت سا پروگرام یہاں سے براڈ کاسٹ ہوتا ہے۔ ہندی شعبے سے خوبصورت پروگرام یہاں نشر کیا جاتا ہے، اور خصوصاً چونکہ میں اردو ڈپارٹمنٹ سے جڑی ہوئی ہوں، اردو شعبے سے یہاں ایک کافی عرصہ تک میرا جڑاؤ یہاں سے رہا ہے، تو اردو شعبے کے جو پروگرام تھے اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو آکاشوانی رامپور ہمیشہ سے ہی اپنے منفرد پروگرامز کی وجہ سے، جو اس کی خدمات ہیں عوام کے ساتھ، جو اس کا ایک رشتہ ہے، ان سب کی وجہ سے ہمیشہ سے ہی وہ سر فہرست رہا ہے۔ اور اگر بات کریں 90 سال کے سفر کی، تو 90 سال کا سفر جو ہے وہ واقعی طویل سفر ہے، لیکن کتنی کامیابی کے ساتھ، کتنی خوبصورتی کے ساتھ آکاشوانی رامپور نے اپنا یہ سفر مکمل کیا ہے، اور کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ طویل سفر ہے اور اس میں چلتے چلتے یا تو ہمارے سامعین تھک گئے، یا ہمارے جو ہمارے پروگرام پیش کرنے والے، جو ہمارے اسائنیز ہیں، وہ تھک گئے۔ کسی کو نہ کبھی تھکن کا احساس ہوا، نہ کبھی کسی کو بوریت کا احساس ہوا۔ ایک خوبصورت سا رشتہ، بہت ہی پیارا سا ایک تعلق سامعین کے ساتھ آکاشوانی رامپور فیملی کا ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہی امید ہے کہ یہ سفر، آج تو 90 سال کا ہوا ہے، انشاءاللہ ایک صدی یعنی 100 سال کا سفر بھی یہ طے کرے گا کامیابی کے ساتھ، اور آگے اسی طرح اس میں خوبصورت اور اچھے پروگرامز شامل کیے جاتے رہیں گے۔ اور ایک خصوصی بات آکاشوانی رامپور کی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اس نے اپنے سامعین کی، اپنے شروتاؤں کی جو دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کو ہمیشہ خاص اس کا خیال رکھا ہے، اور انہی کے دلچسپی کے مطابق پروگرامز ترتیب دیے ہیں۔ جو موسیقی کے پروگرام ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت طور پہ یہاں سے نشر کیے جاتے ہیں کہ اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ جب الگ الگ مراکز کے پروگرامز کی نشریات کی بات کی جاتی ہے، جیسے لکھنؤ مرکز ہے، رامپور مرکز ہے، نجیب آباد مرکز ہے، تو آپ یقین جانیے کہ ہمیشہ اس میں رامپور سر فہرست رہا ہے، خصوصاً اپنے اردو پروگرامز کے نشریات کے حوالے سے۔ تو میں اپنی جانب سے تمام

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی عوام کو شدید گرمی کے موجودہ موسم میں بے حد احتیاط برتنے کے ساتھ سرکاری گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ آکاشوانی سے من کی بات پروگرام کے ذریعے وزیر اعظم نے عوام سے زیادہ مقدار میں پانی پینے اور دھوپ سے بچاؤ کے طریقے استعمال کر کے گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے گرمیوں کے ساتھ ساتھ آم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کا دشہری اور میری کاشی کے لنگڑا کے ساتھ ہر علاقے کے آم کا ذائقہ انوکھا اور اس کی مہک سوندھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آم ہماری زرعی معیشت کے لیے بھی بہت خاص ہے۔ وزیر اعظم نے اتر پردیش میں ایک نہر میں گنگا ڈالفن کو بچانے والے ویڈیو کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ نمامی گنگے مہم کے تحت بنائی گئی ہندوستان کی پہلی گنگا ڈالفن بچاؤ ایمبولینس نے اس میں خصوصی رول ادا کیا ہے۔
1: ڈالفن ریسکیو ایمبولینس بہت خاص ہے، اسے ایک چلتے پھرتے اسپتال کی طرح تیار کیا گیا ہے۔ اس میں ڈالفن کو سرکشت رکھنے کی ویوستھا ہے، آکسیجن کی سویدھا ہے، وشیش اسٹریچر ہے، بچاؤ کے اپکرن ہے، یعنی اگر کوئی ڈالفن گھائل ہو جائے، نہر میں پھنس جائے یا ندی سے کٹ جائے تو ترنت اس کی مدد کی جا سکتی۔ جب ہم گنگا ڈالفن کو بچاتے ہیں تو ہم صرف ایک پرجاتی کو نہیں بچاتے، ہم گنگا کی جیو وویدھتا کو بچاتے۔
0: وزیر اعظم نے اتر پردیش کے بستی ضلع کے آکاش گپتا کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گاؤں کی منورما ندی کو صاف کیا۔
1: اتر پردیش کے بستی ضلع سے سامنے آئی بستی کے آکاش گپتا اپنے گاؤں کی منورما ندی کو دیکھ کر بہت دکھی ہو، کیونکہ جس ندی کو انہوں نے بچپن میں صاف اور جیون دیکھا تھا، سمے کے ساتھ اس ندی میں پلاسٹک جمع ہونے لگا تھا، گندگی بڑھتی چلی جا رہی۔ سمان آکاش نے طے کیا کہ شکایت نہیں کریں گے، ایک نئی شروعات کریں گے۔ شکایت نہیں، شروعات منتر بن گئے۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ آپ سبھی اپنے آس پاس کی جا رہی ایسی کوششوں کو ضرور دیکھیں، اور جو لوگ معاشرے کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیے، ان کی ستائش کیجیے، ان سے سیکھیے، اور ہو سکے تو خود بھی کسی اچھے کام سے جڑیے۔ فرٹیلائزر کے توازن اور مناسب استعمال کو فروغ دینے کے لیے ایک مہینے کی کھیت بچاؤ مہم کل سے شروع ہوگی۔ مرکزی وزیر برائے زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ کھیتوں، کسانوں اور گاؤں کو جوڑتے ہوئے اس مہم کو قومی مہم بنایا جانا چاہیے۔ نئی دہلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ مہم کا خاص مقصد فرٹیلائزر کا توازن اور مناسب استعمال، موسم کے چیلنجز کے مدنظر کسانوں کو وقت پر مشورہ، پنچایت سطح پر کسانوں کی شراکت داری اور گاؤں کو براہ راست اسکیم کے فائدے پر مرکوز ہونا چاہیے۔ الیکٹرانکی اور اطلاعات و تکنیکی کے وزیر اشونی ویشنو نے کل اتر پردیش کے گریٹر نوئیڈا کے سورج پور میں اسٹارٹ اپ لوہم کا دورہ کیا۔ جناب ویشنو نے کہا کہ لوہم، لیتھیم آئن بیٹری اور دیگر خصوصی معدنی اور ایڈوانسڈ اشیاء کا پروڈکشن کر رہا ہے۔ پوری ریاست میں آج اتر پردیش مشترکہ بی ایڈ داخلہ امتحان 2026 کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس امتحان میں 72 اضلاع میں قائم 1011 امتحان مراکز پر کل 4,44,958 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ یہ امتحان دو میٹنگوں میں منعقد ہو رہا ہے۔ نگرانی کے لیے ایک ہائی ٹیک کمانڈ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ امتحان کے مدنظر انتظامیہ نے حفاظت کے پختہ بندوبست کیے ہیں۔ امتحان مراکز کی سی سی ٹی وی سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش پاور کارپوریشن لمیٹڈ نے جون مہینے میں بجلی بل پر 10% ایڈیشنل فیول اینڈ پاور پرچیز ایڈجسٹمنٹ سرچارج نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے مہینے صارفین کو اپنے بجلی بل میں 10% زیادہ ادائیگی کرنی ہوگی۔ آج عالمی نو ٹوبیکو ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن تمباکو کے استعمال کو پوری طرح ختم کرنے کے مقصد سے عالمی صحت تنظیم کے ذریعے شروع کی گئی خصوصی عالمی پہل کا حصہ ہے۔ اس سال کا موضوع ہے اپیل کا اناورن، نکوٹین اور تمباکو کی لت سے نپٹنا۔ اور ریاست کے بیشتر اضلاع میں تیز ہوائیں چلنے اور بارش ہونے سے درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی ہے اور عوام کو گرمی سے نجات ملی ہے۔ مراد آباد، فروخ آباد اور امروہہ میں کل رات آندھی کے ساتھ گرج چمک اور بارش ہونے کی خبر ہے۔ محکمہ موسمیات نے اتر پردیش کے 56 اضلاع میں آندھی اور بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ ان اضلاع میں خصوصی طور سے لکھنؤ، کانپور، پریاگ راج، بنارس، گورکھپور، مرزا پور، پرتاپ گڑھ، گونڈا، بلرام پور، پیلی بھیت، مظفر نگر، بریلی، ہمیرپور اور مہوبا شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 1:15 हुए हैं, बच्चे सुने अपना साप्ताहिक कार्यक्रम कलियां।

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔